kärleken väntar. Kent från Sverige. Strax nyheter här på Radio Norge. För det så bara lurer jag på hur all världen är Lene Marlin då? Ah, det förklarar saken. Sitting down here på Radio.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Sverige. Plass nummer 10.
3: Du kan 50 forskjellige drikkeviser. Hela går, hallan går, hans og døtta, huppan der, bombado. Ja, se upp her nere, när kommer han, du duren, men...
2: Okay. Ja, greit.
3: Han tar en grogg.
2: Plass nummer 9, da.
3: Du har midtsommarstång i hagen.
2: Ja, da...
3: Trädgården.
2: Da elsker du Sverige. Plass nummer 8.
3: Du insisterer på at dette tuttekasse.
2: Tuttekasse?
3: Ja, ikke BH. Tuttekasse.
4: Tuttekasse. Du sier det så rart.
3: Tuttekasse.
2: Ja, du sier på det sånn svorsk.
3: Ja, ja, det er så strømst, ja, ja, men du som sier det jo litt på det.
2: Ja.
4: Ok.
2: Plass med 7.
3: Du sover på natt og oer hele dagen. Ja, bortsett fra at du sover hele natten. Oer hele dagen.
2: Plass, du snakker veldig rart svensk.
3: Ja, det er en okjent dialekt. Ja. Från Bølenge.
4: Veldig rart.
3: Blomdalen.
4: Okay.
2: Plass nummer 6.
3: Du är förälskad i Carola på 30:e året. Kurale.
4: Carola, ja.
3: Carola.
4: Ja.
2: Plass nummer 5.
3: Du kallar mobiltelefonen för traskesnacker.
2: Traskesnacker.
3: Ja, du går och snackar då.
4: Oh ja, inte sant?
3: Ja, traskesnack. Trasksnackor.
2: Plats nummer 4.
3: Du har Final Countdown som ringetone på mobilen.
2: Ja, då älskar du Sverige.
4: Ja, det var det på traskesnackaren.
3: Ja, på traske. Ja, tack. Förlåt. Ja, ja.
2: Plats nummer 3.
3: Du väntar fortsatt på ABBA reunion.
2: Ja, på äkta, så inte bara såna hologrammer.
3: Nej.
2: Plats nummer 2.
3: Du lager ikke frokost, men du lager smørgåstårta.
2: Ja.
3: Smørgåstårta.
2: Det er noe veldig rart med den svensken din, altså.
3: Ja, majonæs.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du elsker Sverige, plass nummer 1.
3: Du synes det godt med lite bæsj.
2: Som de kaller, altså øl som de, noen kaller
3: ja.
2: For bæsj.
3: Ja, ja, og så kommer det noen nordmenn som sier, ja, får jeg ha lite bæsj.
2: Det blir noe annet.
3: Det blir noe annet.
2: Ja. Det var topp 10 listen.
3: Jeg elsker Sveden.
2: Du har liksom bodd i utlandet et eller annet sted, og så flyttet til Sverige, føler jeg.

0: uten barn.
1: Det var en fin liten skiprat i juni. Den satte vi pris på, som endte med bading da, heldigvis. Dette er Radio Norge. God morgen!